0: Нам кажу, найдеться той, хто позрослеє посерйозні. Я один вокруг.
1: Fantasies.
0: Наверное, я не доживу до сотни.
1: This game

0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом пили віскі з колою, це пива. Я вже був
3: horny.
2: Он розділся скромно, да